0: Ego bungu muri football ruracyambikanye.
1: Hagati yande nani?
0: Rayon Sports na Kiyovu uyu munsi zirakina. Samoya kuri Kigali Pele Stadium. Ubungu ndakubwiye ngo ni match idasanzwe. Inakomeye kurusha za finali. Kuko arahiri yo igikombe ragitwaye byararangiye. Apeli igikombe ragitwaye byararangiye. Izana sokera igihugu ariko buri ngo na makipe birasokera igihugu. Deri ya kabiri iraza kumenyekana uyu munsi hagati ya Kiyovu na Rayon Sports. Iributsinde niyo iri bugirute izasokera igihugu ya kabiri. Urumukuntu iyo match ikomeye. Kandi noneho Rayon Sports irasabwa kunganya. Singombwe natsinde irasabwa kunganya. Ko rero urumva ko nta bintu bitoroshye cyane. Uyu munsi uraza kubona ukuntu uraza kwambikana saa moya.
1: Hehe.
0: Pele Stadium.
1: Okay.

0: songs we play. Kiss FM, take over.
1: Allô, Kiss FM.
2: Allô, Antoinette.
1: Oui.
2: Nezeretera.
1: Nisawa.
2: Nereno ni nezanare.
1: Tiani. Wose. Uri muri muzi ya kaikaririmbo. Uri muri muzi ya kaikaririmbo.
2: Uravugana na Juma Kimicha. Mahejuru ya Jose nayo nakibazo.
1: Sawa.

0: 93.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Kiss FM ni igiteza amatwi ni buje none ahuje neza cyane ubu ni saa 7:00 iminota 7:17 bivuze ko umwanya n'ubushobozi wari ufite bwo guhindura playlist ya Kiss FM birangiriye aha ngaha kugeza uyu munsi tuzasubira ejo oya ku wa mbere kuko uyu munsi turi ku wa gatanu ahubwo reka nze dukomeza n'umutundi tuntu n'utundi 102.